0: همس الليل
1: حاجة في الماضي حبي انساها.
2: Hello it's me.
1: مش كيفيش
3: ايه دا